0: Lawson Dire Bitters no ayensa enye duro na di nti adodo na adwene ene omunchire mu no echese eye enduro ene se alcohol ena me de ye na nokure wu ne se ye hwe kunhina obaade ehira so e di Africans na ya na sebi ebu madwen ene me ti ase so hwe ye fe die bi e fe ne se kokwaman kokwaman e ye dua a enane amaman a adoso e wo nipa wuntim wa aposo wo gent ba bi a kokwaman adwuma no e bi o lost in bitters
1: ma me chewa die bi ye wo dua bi a ho ye fe no asase hwam ani oba akwu bi se fe ne damanam wo di ye dura na se wo ye bema ne se kuntim a na so mogem a emema ne yentini no a wo se mogya fm ne di afusane ne masabio wo bema no etwuru me bi e etimi sori enya ho odene no sa damanam ne ye se adwum e se wo ye bema ne se onum se adile bites ne bia sa damanam e bi wom hwe akomoyre e ye honam ye wa group a akomoyre e se wo di ye sabio ensa na adru ne se ko ni pedue ne se onum a emani pedua no e kuro bi e wobi e kuno
2: me din de kwame adwamandu a ebre bi na meda e mo wan mani ate me ko baabi e ko bu se o mse mento mojaduro na me moja na so ate me num mojaduro na so store na de ye me na ye me ti me ko hu me nipa bi no ye se mento delay bitters ti me try delay bitters no afi na meda me num a masa me gina me na so pa ama me yere de me nkwan so nko
3: ye fra mi geneta jema me be restaurant e wo anwa kwanta na na nsem yo ho bia ba oso pe losing the way bitters am sa bitters ben ti mi koto obi ba na mba ye de wi ankrofo asi etu aguso na msi no me nti ase e no msi de ye ma won de ye ma won no na me ana me nim de wi a the way no sitie e na me try bi hwe ye na me try ye no na me wo menstrual pain mu flow no em ba ye ni ayi me nyina ba kama adwuma me ye nso me sisi yare ani ayi nyina agyai
1: wo ti bia bi mu Nessa etitu na mwani nji ewo wiase no abra boma no msabiti se losing dire bitters en ne bidu wasama ma
3: patre fm na na mabunso me no msan ya meda mitimi didi so ye di ho adanse ma gana menyi na wonso obi anom dire bitters na no na beboa wo
4: losing dire bitters aye quality product a efri losing herbal center num ne nyasemu enye se woton ma apingfo ana nkoda won di fie du wotwe se wo pedu du wetu a fre 0248 619999
5: Delay man betes and sa 20 kokwa mai ni dia huru bebrehini ni adia ye shebi na nya ho ni fufuro
6: send me back to me a money be pan me
7: 102.5